0: почваме да някакви неща да възраждаме. Знаете, мене спорта ми е не слабостта ми е.
1: Скоро. Ай,
2: Ти папа, сте зилки, а не я.